koronosia rabada da da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na na mana ele il to livrun luzi ze kuana na alaya da da da da da